0: Bare god musikk. NRK Jazz.
1: There was a moon out in space.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA sier guvernør i California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken. Det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her i USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker i varetekt, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring er lagt ut på X, og ifølge Newsom er både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Dette er jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justisdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det er anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke er initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar er vest for den Russland-okkuperte Krym-halvøya. Fotball i Boston i USA kan opp til 10 000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen er allerede i gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever i en tid som er tøff. Det er tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering. Siden 1998 så har vi ikke sett det. Det har vært stang ut, og nå er vi der. Og det er det virkelig en ærlig sak å glede seg over.
0: Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand i sin første VM-kamp i Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver, og se andre omgangen på NRK1. NRK Nyheter, Harald Berre.

NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier visepresident J.D. Vance

0: til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser energidepartementet. Det er det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransene i USA har bremset opp. Ifølge energidepartementet den siste uka har lageret blitt redusert med 8,9 millioner fat. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Fire av ti nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2-nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Det er ventet at opptil 10 000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag. Norsk tid i USA er festen i full gang.
1: Flere tusen nordmenn er til stede for å se kamp, og forventningene er skyhøye.
2: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
3: Senegal blir seigt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg er helt åpent. Men vi skal videre, det er det som tvil om.
4: 5-1 til Norge.
5: Ja, det blir målfest, det er ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
1: Og mens vi gleder oss til første kamp, er det bare én ting å si.
2: Norge, heia Norge, heia Norge!
0: Sa en utvalg nordmenn i Boston. Reporter Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, før kampen mellom New Zealand og Iran i dag. Og det mot slutten er det lagt til 5 minutter i kampen på stillingen 2-2. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt brukt ved sykehusene, sier direktør for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle, sier effekten av medisinen er liten, og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være

0: Det er veldig alvorlig, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
1: USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Iran forplikter seg blant annet til regional fred, landet skal slutte å finansiere terrororganisasjoner og skal tillate inspeksjon av Irans atomprogram, ifølge visepresident Vance. Lederne i USA og Iran har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California mandag. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet ifølge NTB. Flyet, som er av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. B-52 er en veldig gammel flytype som har vært i bruk helt siden 1955. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle de 4 lagene i gruppe H står dermed med 1 poeng etter de første kampene, for Spania og Kapp Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles tok New Zealand ledelsen 2 ganger, men Iran utlignet 2 ganger og sørget for kampen endte 2-2. NRK Nyheter har allerede.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. En ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det sier Direktoratet for medisinske produkter. Overlege Sara Viksmoen Vatle sier effekten av medisinen er liten og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
0: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusen i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før signeringen fredag, sier den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance, ifølge amerikanske medier. USA og Iran skal ha signert

0: signert elektronisk, men skal etter planen signere fysisk på fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California i går, det bekrefter det amerikanske flyvåpnet. Flyet som av typen B-52 styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. B-52 en gammel flytype som har vært brukt helt siden 1955. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
1: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til. Jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja han helt utrolig, sier Graham Arnold. Så ble det spilt 2 kamper i fotball-VM i natt også. Begge endte uavgjort. Kampen mellom Saudi-Arabia og Uruguay endte 1-1. New Zealand, Iran 2-2. Og Norge møter altså Irak ved midnatt. De 2 andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21. Du kan følge begge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV 2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler, og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det mener Direktoratet for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlig sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Så er det mange som kommer til å sitte oppe lenge i natt. I sin første kamp i dette fotball-VM så møter det norske herrelandslaget Irak. På det irakiske landslaget der spiller også norskfødte Marco Fadji. Pappa Lauk hjemme i Drammen er stolt over en 12. nordmann på banen.

0: Det føles veldig, det veldig stort for oss. Vi alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sønnen din spille VM.
1: Irak, landet Laok selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende pasningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
0: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
2: Reporter er det var Navneeder Singh Mann. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, det Frankrike og Senegal. De spiller klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV 2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werp.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, sier overlege Sara Viksmoen Vatle.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
0: Kan du lese mer om dette på nrk.no. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner, viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA, i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, så ville hver og en av oss fått ca. 4 millioner kroner hver. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet på 8,9%. Stordalens selskap, Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Prisen er på nesten 8 milliarder kroner. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille VM-kamp i fotball. Ved midnatt så blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston Stadium i USA. Her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
0: Ja, men noen synes det kan bli vel sent å sitte oppe. Svein Harald Kipperberg for eksempel.
5: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert reprise, vet du, under dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg 10:30, ja. Så jeg gidder ikke å sitte oppe igjen utover.
3: Da må du passe på ikke å få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
5: Ja, det må ha noe å glede seg til dagen etter på en måte.
3: Ingen må si for til deg hvor det gikk før du har sett kampen.
5: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
0: Reporter Olaug.

Bjørneset. Og Norge møter altså Irak ved midnatt. Du kan følge kampen direkte i NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.

0: Dette NRK Jazz.
1: Last week, now it's been days, and I.

0: Klokken 10, her NRK Nyheter. Irans utenriksminister sier at nye forhandlinger med USA om en endelig avtale trolig starter i Schweiz på fredag. Samme dag skal en foreløpig avtale underskrives. I beste fall så er vi tilbake til start med denne avtalen, sier Midtøsten-ekspert Eirik Kvinnesland.
1: I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall i Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det er veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimet i Iran, kommer ganske styrka ut av dette. I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen.
0: Og Irans utenriksminister sier i dag at en slutt på krigen i Libanon er den viktigste saken i en avtale med USA, ifølge Reuters. En ukrainsk drone skadet det største oljeraffineriet i Moskva i natt, det bekrefter Moskvas ordfører på Telegram. Han sa ikke noe om driften ved raffineriet var påvirket, men i morgentimene var det åpne flammer og en stor røyksøyle som steg opp fra raffineriet. I natt skal Norge som kjent møte Irak i VM. Det er Iraks første VM-kamp på 40 år, og i byen Erbil er det ingen tvil om hvem irakerne håper at vinner.
2: Irak kommer til å vinne 2-1 og vil sjokkere en hel verden og Norge, sier 14 år gamle Ahmed Qasem. Jeg håper Irak vil vinne, men det er en vanskelig kamp, sier Sezan Hanna. Alle vet at Norge har gode spillere som Haaland.
3: Nobody can stop him, he's very fast, so but we hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win, I don't know. I hope so.
0: Og Midtøsten-korrespondent Aida Korami er i Irak og følger kampen mellom Irak og Norge. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hun åpner for en senere skolestart. Hun sier til NRK at hun tenker at det går helt fint om kommuner og skoler som ønsker det gjør noen justeringer nå helt på tampen av skoleåret. Hun svarer på oppfordringen til KrF-leder Dag Inge Ulstein om å la skolebarn få skulke i morgen. For hun sier at dette er så stort for både barn og voksne i hele landet, men hun sier at selv om du er oppe sent, så må du fortsatt komme presis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler, og følge med på undervisningen. Der er det ingen unntak. Flere DNB-kunder ble overrasket da de gikk inn på mobilbanken i formiddag. En feil gjorde nemlig at visningen av disponibel saldo havnet i minus for mange bankkunder. DNB opplyser til VG at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemann Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.

0: Klokken 11, her NRK Nyheter. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap, og samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet. Oppkjøpet samler flyvirksomhet, pakkereiser og hotell under Norwegian. Samarbeidet er en milepæl, sier en begeistret Petter Stordalen.
1: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi er midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet er den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
0: Og der hørte du en begeistret Petter Stordalen. Så til avtalen mellom Iran og USA, for Irans utenriksminister sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz fredag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres i Schweiz på fredag. Irans utenriksminister sier at Irans syn er at det er to parter i denne avtalen. USA og Israel på den ene siden, og Iran og Hezbollah på den andre. For første gang på 28 år så skal herrelandslaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston Stadium i USA, og her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du, jeg har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
4: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
3: Hvor langt kommer jeg da?
4: Nei, jeg tror det kan komme seg ganske langt, altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale er ikke umulig.
0: Sist her så hørte du David Tonev, og reporter var Olaug Bjørneseth. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det går helt fint om kommuner og skoler gjør noen justeringer nå helt på tampen av skoleåret. Men hun sier at selv om du er oppe sent, så må du fortsatt komme presis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler, og følge med i undervisningen, så det er ingen unntak for det. 30 regnbueflagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går så ble 3 nye flagg stjålet fra Storgata i Rakkestad, og politiet sier nå at de etterforsker tyveriene. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter, de er tilbake om en knapp time.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. En kvinne er funnet død i et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet på staden er flåget til sykehus. Politiet har startet etterforsking, sier innsatsleder Kim Stokke.
1: Vi har da gjort funn av en kvinne som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn som er flyttet til Ullevål med alvorlige skader. Vi har fullt trøkk på etterforskningen, både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
0: E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i samband med aksjonen. Norske kommuner skal øve på krig. I dag presenterer Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap en øvingspakke til alle kommuner i landet. Målet med pakka er å trene lokal kriseleding på å holde oppe kritiske tjenester som vatten, strøm og helsehjelp. Bakgrunnen er den skjerpa tryggleikssituasjonen i Europa, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan er det en håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen er veldig krevende.
0: 30 liv går tapt hvert år på grunn av dårlig stand på fylkesvegene, ifølge Riksrevisjonen. Norges Automobilforbund er bekymret og sier til NTB at hål, sprekker og ujevn dekke øker risikoen for alvorlige ulykker og skader. De peker på at fylkesvegene er mye mer utsatte for alvorlige ulykker enn riksvegene. Ifølge NAF har Stortinget sett av 1 milliard ekstra i revidert statsbudsjett til å forbedre vegdekket i fylkene. Og en ulvetispe ble felt i Elverum i Innlandet i dag tidlig etter at det ble påvist skade på sau førre veke. Det melder Østlendingen. Det har vært flere forsøk på å felle ulven den siste veka. Rovviltnemndene har åpnet for felling av 10 ulv i områder utenfor ulvesoner. Og til sist, oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over verdien av fondet ifølge E24. Oppgangen i verdien av fondet skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Om 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle innbyggerne i Norge, ville hver og en av oss fått ca. 4 millioner kroner hver. NRK Nyheter, Kristin Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for å ikke ha fulgt godt nok opp kunnskapsløftet fra 2006. Rapporten som ble lagt frem i dag konkluderer med at urovekkende mange elever ikke kan lese, skrive eller rekne etter 10 år i skolen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun har startet arbeidet med å bedre resultatene.
1: Vi har gjort flere grep. Vi har innført tydelige restriksjoner knyttet til skjermbruk i skolen.

0: og kan doble produksjonen sin. Taler kom under et møte i samband med G7-møtet i Frankrike. Og 30 Pride-flagg har blitt stående i Rakkestad i Østfold de siste to vekene, selv om kommunen har stripsa regnbågeflagget fast. Tidligere i juni tok politiet 3 personer på fersken med 10 regnbågeflagg i bilen. I går ble 3 nye flagg stålne fra Storgata. Ordfører Caroline Fjellstad synes det er trist.
1: Det er jo ekstremt frustrerende og litt sånn trist, synes jeg som ordfører, da, at Rakkestad blir forbundet med at det er noen som ønsker å gjøre hærverk og ta ned disse prideflaggene. Og så er det jo rart at når noen har fått lov til å flagge lovlig og har søkt om det, at det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte opp. Og hvis man er uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt og drive i det skjulte og markere på denne måten er for meg helt uforståelig.
0: Politiet etterforsker tjuveria. En mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvinget kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saka. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk, i tillegg til mishandling og trusler. Romfartsselskapet SpaceX blar opp 60 milliarder dollar for å kjøpe opp KI-selskapet Cursor. Nyheter om oppkjøpet kom bare 2 dager etter at Elon Musk sitt romfartsselskap gikk på børs i USA, noe som straks gjorde selskapet til et av de høyest verdsette i verden. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Jazzkassa.
3: Kassa er klar, og spilleren den er lada, sånn at du og jeg kan hygge oss med musikk her i en times tid nå. Jeg er Ruben Gran, og du er velkommen. Og i løpet av den neste timen så skal vi innom både den ene og den andre festivalen, men aller først så skal vi en tur til London, for der finner

Spør Laura Mish på sin Scrolls, en litt alternativ åpning på Jeg skal se i dag, kan man vel muligens si, men den slags det også plass til i dette programmet her, og det flere låter på den siste plata til Laura Mish, en plate med titelen Lithic, som du sannsynligvis vil kunne høre her i Jazzkassa ved en annen anledning. Men Laura Mish spurte her, where do we go from here, og det skal jeg fortelle deg. Vi går til Kongsberg Jazzfestival, for det begynner å nærme seg, nemlig. Og et av de bandene som spiller der, det Emilys Amoeba.

Signe Emmelut og hennes Emmeluts Amoeba kommer til å innta Kongsberg Jazzfestival i det det sparker i gang i starten av juli, og da er det jo fare for at du kan høre musikk som i hvert fall ligner på det du fikk her i Jazzkassa nå, nemlig Amoeba 3. Men dersom du er festivalsugen, så er det muligheter til å dra på festival allerede nå til helga, for da er tida inne for motvind i middelalderskogen. Det er vel i Numedal dette her, og en av dem som skal spille der, det er Emil Bø med venner. Altså hvilke venner han tar med seg, det er ikke godt å vite, men det kan jo være at det er noen av dem han spiller med i sitt Not Normal.

Du hører Aldo Romano i Jazzkassa med Caruso, og det gjør du etter at du også hørte trombonist Emil Bø i aksjon med sitt Not Normal på låta Changes. Og Emil Bø, han har også anledning til å oppleve på Motvindfestivalen nå til helga, og siden vi først har vært så mye innom festivalet i dag, så synes jeg at vi skal fortsette med det en liten stund til, for det er nok av festivaler i dette landet. For eksempel i starten av august så er tida inne enda en gang for Oslo Jazzfestival, og en av dem som skal spille der, som seg hører og bør, spør meg, det er Ingeborg Solid her i Jazzkassa nå med Change.

Ingeborg Gravem Solid er hennes fulle navn, men det er bare Ingeborg Solid i det du hører Ingeborg Solid Kvartett, som du har anledning til å gjøre på Oslo Jazzfestival i august. En gratis konsert dessuten, hvor Solid har med seg Amund Stenøyen, Håkon Hult Nystrøm og Trym Saugstad Karlsen, som vel også er den gjengen du hørte her nå på låta Change fra den siste plata hennes. En kjempefin plate for øvrig, som heter The Aftermath. Og noen andre som også skal spille på festival i sommer, det er Sverre Sebø Quintet.

Hva i kråkenes navn er det for noe fantastiske greier som skjer i radioen min nå, spør du deg kanskje? Og det som skjer, det er at du hører Jazzkassa, som du hører mandag til torsdag fra klokka to på NRK Jazz, eller fra klokka sju på P3 Musikk. Og dem du hørte her i Jazzkassa nå, det var Sverre Sebø Quintet, som er et av veldig mange band som skal spille på Molde Jazz nå om en måneds tid. Og der kommer de garantert til å spille låter fra den glimrende plata si, som de slapp i fjor, og det var derfra du nå fikk oppordet Unity. Og noen andre som nettopp har slippet ny plate, og som kommer til å ta med seg trioen sin til Molde, det Espen Berg i Jazzkassa akkurat nå, med Equilibrium Suite Part 1.

Her i Jazzkassa i går så hørte du Sarah Vaughan i et ganske annet modus enn det du hørte om her i My Favorite Things, og dersom du ikke fikk med deg det, så har du selvfølgelig muligheten til å høre Jazzkassa akkurat når det passer deg i NRK radio-appen. Mens nå så skal vi fortsette å skue fremover til slutten av august, hvor det atter en gang er Stereofestivalen i Trondheim, hvor det står både det ene og det andre på scenen, og et av bandene som du stadigvæk har hørt her i Jazzkassa, det Mad Max, et band som kombinerer det aller, aller meste, men blant annet hevder selv at de lager disco for folk som ikke kan danse. Vi kan prøve. Til

To finfine danselåter på rappen der, for sist så fikk du Dance Baby Dance med Kåre Nymark Junior Quartet, og Mad Max har vel hevdet både det ene og det andre om musikken de lager. Det jo et salig sammensurium av ymse typer dansemusikk, og ikke minst med gode, gode doser av jazz i seg. Men en av tingene de har hevdet, det at de lager disco for folk som ikke kan danse, og du fikk en låt fra den siste plata deres, hvor du finner masse sånt i form av låta Flip Flop Gaze. Og med det så skal Jazzkassa stenge for i dag, men vi høres igjen i morgen på NRK Jazz klokka 2 og Petre Musikk klokka 7. Navnet mitt det Ruben Gran, mens det her Horace Silver Quintet. Ha det gøtt.

0: NRK Nyheter klokka 15. Til tross for en rekke tiltak så har rundt en tredel av elevene ikke lært å lese, skrive og regne skikkelig etter 10 års grunnskole. Det skriver Riksrevisjonen i en ny rapport. Et problem er at man vet for lite om hvilke tiltak som virker, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen. Det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet. Det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm. Det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk. Og til tross for det, så er det flere elever hos oss som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
0: Steinar Vangen er frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Det kommer fram i en dom fra Vänersborgs tingrett. Oppfordringen til selvmord er ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. I et av tilfellene er Vangen tiltatt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen ennå ikke falt. 2 belarusere er pågrepet etter at en

0: % av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke flyselskapet.
1: Ved å gjøre denne transaksjonen så vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
0: Ja, det sa konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian. Oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på drøyt 4% siden midnatt. Bakgrunnen er trolig optimisme rundt at en eventuell våpenhvile mellom Iran og USA kan bety en gjenåpning av Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Equinor dropper mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som selskapet lanserte i dag. Samstundes øker de produksjonen av olje og gass på norsk sokkel med 100 000 fat fram mot 2035. At marknaden utvikler seg annerledes enn ventet, blant årsakene til at Equinor nå dropper fornybarmålet, sier konsernsjef Anders Opedal.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventer at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelige å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
0: Selskapet markerer i dag 25-årsjubileet sitt for børsnotering i Oslo og New York. Steinar Vangen frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppmoding til selvmord. Det kommer fram i en dom fra Vänerborgs tingrett. Oppmoding til selvmord ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. I et av tilfellene Vangen tiltatt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen enda ikke fallet. To belarusere pågripne etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker i dag ble skåten og drepen i Polen. Drapet skjedde i en by som ligger nær grensa til Belarus, melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kusjukov hadde levd i eksil i Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske fremstillinger av mellom annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten i Belarus, Alexander Lukasjenko. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker er drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom andre ha blitt drepne da de gikk langs en veg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det er 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. 10 av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette er stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det er veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo. Det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får scoret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at det Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store odds-favoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, er Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket i kampen er ved midnatt. Og i Irak er de veldig spente og erkjenner at Norge er en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil i Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det er en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så er det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken i Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken i verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vann i området. To barn er involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse er på vei til staden. Stortinget sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen er fraværende. I dag er det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke er tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances. Og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA. Kongen var sykemeldt, og fordi det er sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatne Persson.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 20. USA sitt federale politi, FBI, har avverget et planlagt angrep mot et Trump-arrangement søndag. Det skriver FBI-direktør Cash Patel på X. Før Trump sitt kampsportarrangement ved det hvite hus ble 5 personer i ulike deler av USA pågripne. Det sier anonyme tjenestepersoner til TV-kanalen Fox News. Trump har vært utsett for en rekke drapsforsøk, senest i slutten av april. Og, men da Trump i dag ble spurt om dette attentatforsøket på søndag, sa han at han ikke har hørt om det. Du kan lese mer om saken på NRK.no. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky møtte Donald Trump og USA sin utenriksminister Marco Rubio som en del av G7-møtet i Frankrike i dag. I etterkant har Trump sagt at Russland må lage en avtale som innebærer en slutt på krigen i Ukraina. Zelensky fikk akkurat det han ønsket av møtet i dag, sier vår korrespondent Anders Børringbo, som følger møtet i Evian i Frankrike.
1: Tilspillene som har kommet ut viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelensky. Og så skal det følge kilder Zelenskys strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum og på den måten få Trump inn på vinnerlaget i denne konflikten.
0: Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skjedde ved et vatn i området. 2 barn er involverte ifølge politiet, som sier at begge 2 puster og legger til at det pågår full innsats på staden. Begge barn er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. FRP er igjen Norge sitt største parti på en måling Norstat har gjort for NRK. Høyre går derimot videre ned og får 13,8% oppslutning. De har med det gått 2,4% ned fra i mai, og er lenger nede enn ved stortingsvalet i fjor. Jan Erik Røsvik, politisk redaktør i Sunnmørsposten, sier det er brutale tall.
2: Altså når det er de dårligste målingene på 17 år, og det var jo ikke et spesielt godt valgår for Høyre. Enda verre er det at Høyre ser ut til å befeste seg på det lave nivået. Altså de gjorde et veldig dårlig stortingsvalg sist, og klarer ikke å ta seg ut derifra. Og hvis du ser det også i forhold til hvordan lokalvalget var sist, så er nedturen skikkelig brutal.
0: Landslagsspiller Jørgen Strand Larsen er friskmeldt og nå klar for Norge sin første VM-kamp i natt. Det bekrefter legen til landslaget. Ved midnatt er det altså avspark. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandbo.
3: Dette er Norsktimen på NRK Jazz.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 21. FBI sier de avverget et angrep mot kampsportstevne som ble arrangert ved Det Hvite Hus på søndag. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva vet vi om dette nå?
1: FBI-sjef Cash Patel sier at de oppdaget planene onsdag i forrige uke, 4 dager før arrangementet. Amerikanske nyhetsmedier har snakket med anonyme tjenestepersoner som beskriver en omfattende plan der droner med eksplosiver skulle sendes mot bygninger og skarpskyttere skulle åpne ild mot folkemengden. 5 personer er pågrepet. Vi vet ikke hvordan de stiller seg til anklagene.
0: Og hva sier president Trump om dette?
1: Ja, Trump visste tilsynelatende ikke om saken før han i dag på G7-toppmøtet i Frankrike fikk spørsmål om det fra journalister. «Jeg har ikke hørt om det», sa Trump da, som understreket at det ellers var gode kamper på stevnet.
0: Takk til deg, utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Røde Kors advarer nå at Ebola-utbrotet i Kongo kan bli det verste noen gang. De mener at smittetoppen ikke er nådd, og frykter at epidemien kan vare i et år. På en måned er det registrert over 830 smittetilfeller og nesten 200 dødsfall ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig jobber Oxford University og Moderna med å utvikle en vaksine mot sykdommen, og håper å starte testing av denne vaksinen i juli. Equinor vil øke olje- og gassproduksjonen sin frem mot 2035. Det ble klart da selskapet la frem fremtidsplanene sine i New York i dag. Ambisjonen er å øke produksjonen med 10 000 oljefat årlig, det forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Olje og gass er blitt stuerent igjen.
3: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.
0: Det sa til slutt Anders Opedal, som er konsernsjef i Equinor. Det britiske forsvarsdepartementet har startet etterforsking etter et russisk marinefartøy skjøt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanalen i ettermiddag. Så langt har etterforskningen vist at det russiske skipet hadde problemer med å manøvrere, og departementet sier at de ser dette som en isolert hending likevel. Russland bekrefter at skuddet ble avfyrt, og sier de først forsøkte å få radiokontakt med båten. Ingen ble skadde. VM nå, for nå er det avspark i kampen mellom Frankrike og Senegal. Det er første kamp i samme gruppe som Norge og Irak spiller i. De to beste lagene går videre etter gruppespillet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 22. Iran truer med hevnangrep etter israelske angrep mot Libanon i dag, det skriver nyhetsbyrået AFP. Fire personer ble drepne i ulike droneangrep sør i Libanon tidligere. Samtidig er USA og Iran enige om hvordan en fredsavtale mellom landene skal se ut. Etter planen skal de signere denne i Schweiz på fredag, og fra Irans side har det vært et viktig krav at Israel ikke angrep Libanon. To tenåringer er sendt til sykehus i kveld etter en drukningsulykke ved Bæreia i Kongsvinger. Begge pustet etter de ble hentet opp fra vattnet og fikk nødhjelp, opplyser politiet. Politiet jobber nå med å finne ut hva som skjedde i forkant av ulykka og gjør vitne av høyr. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Kontroll- og konstitusjonskomiteen går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen er fraværende. I dag er det regjeringen som blir statsoverhoved om de to ikke er tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
1: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances. Og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA, kongen var sykemeldt. Og fordi det er sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem i en sånn situasjon. Prinsesseregenten kunne gjort det.
0: Høyre får 13,8% oppslutning i NRKs ferske partimåling. Det er den svakeste målingen partiet har gjort siden september 2009. Høyre har altså gått videre ned siden stortingsvalget i fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
2: Det er ikke noe tvil om at dette er en altfor dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger der vi er størst parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss i god tid før neste valg også.
3: Men INE-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
2: Jeg tror det er litt tidlig å gjøre opp regning ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt i har vært ganske grunnleggende. Det har tatt tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby, som er nestleder i Høyre. Det har ikke vært noen skåringer i VM-kampen mellom Frankrike og Senegal. Samtidig nærmer det seg stadig første norske VM-kampen for herrer på 28 år. I Oslo har pubene og uteserveringene begynt å fylle seg opp kraftig allereie. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatkarsambo.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Equinor dropper å sette mål for fornybarsatsingen sin. De skal heller øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Det ble klart da konsernsjef Anders Opedal la fram framtidsplanene deres i New York i dag.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
2: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar i dag, har Equinor tjent enormt med penger i år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
0: Reporter her var Tore Tollesrud. Ukraina ble et hovedtema da stormakten i G7 møttes i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelensky også på møte og har fått egne møter med USA sin president i tillegg til de andre statslederne som der. Korrespondent Anders Børingbo følger møtet i Evian.
3: Kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje er på vei mot en løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det er også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så er det nok en lang vei fram. For dem er dette nok et møte med gode intensjoner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
0: Til VM nå, der kampen mellom Frankrike og Senegal inne i sine siste minutt, og stillingen nå 3-1. Og Kylian Mbappé gjorde seg selv historisk da han sette kampen sitt første mål, annonserte vår kommentator Hans-Andreas Solbakken.
4: Og her blir det farlig, og Kylian Mbappé, han der, og en høgg til, og der han tangert Just Fontaine, den fantastiske franskmannen i 58, skåret 13 mål i VM. Nå har Kylian Mbappé gjort det som i herlig si karriere, 13 mål!
0: Frankrike og Senegal i samme gruppe som Norge og Irak. De to beste av de fire går videre fra gruppespillet. Så skal vi få med oss at Ståle Solbakken, starter med de vanlige førstevalgspillerne sine i oppgjøret mot Irak, som den første kampen til landslagsherrene i et VM-sluttspill på 28 år. Det har vært lite tvil om startelveren, da alle skadefrie og friske. Norge stiller med de 10 spillerne som fikk flest minutt i VM-kvalifiseringen, i tillegg til Fredrik Aursnes. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsen.

0: Her er NRK-nyheter, det er midnatt. Norges fotballstjerner skal akkurat nå spille VM-kamp nummer 1 mot Senegal. Disse spillerne løp ut på banen i Boston. Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Alexander Sørloth, kaptein Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa og Erling Braut Haaland. Nå begynner VM-kampen mellom Norge og Senegal altså. Norges laguttak bød ikke på overraskelser, sier kommentator Mats Arntzen og ekspert Kristoffer Løkberg.
1: Dette laget har jo Kristoffer Løkberg her tatt ut allerede i januar, og ingen har blitt skadet på veien.
2: Ståle Solbakken har et privilegium i det han får ta ut og velge blant samtlige av dem han har lyst til å velge mellom, men han bestemte seg tidlig i det Fredrik Aursnes sa «Jeg blir med til VM», da visste han startoppstillingen til Irak-kampen så lenge alle var skadefri.
0: Nå er altså fotball-VM alvoret i full gang for de norske fotballstjernene. Utenfor stadion i Boston har festen vært i gang mange timer allerede, og flere tusen norske fans fyller tribunen i Foxborough. På TV 2 kan du se kampen mellom Norge og Senegal, på radio kan du høre NRK Sport på NRKs radioapp eller på DAB. I Norges gruppe brukte Frankrikes VM-stjerner tid på å finne flyten, men slo Senegal etter en god annen omgang. Superstjernen Kylian Mbappé skåret 2 mål.
3: Senegal kan komme på en overgang. Slå den utover til høyre, men det er mange franskmenn som jobber nedover. Inn i 16-meteren er nå Senegal. Skal du få avslutte? Og den går i mål! Og den går i mål! Er ikke kampen slutt her da? Og så kommer en kjempeskåring fra hvem er det selvsagt?
4: Nei.
3: Er det Kylian Mbappé?
4: Altså, han sto rett etter Senegals skåring og viser tegn til ro ned, gutter. Og hva gjør han? Han får tak i ballen, og så bare klasker den inn 3-1.
0: Kommentator Bengt Eriksen, og vi hørte også kommentator Hans Solbakken. På Vestbredden har Israel tatt kontrollen over det hellige stedet Machpelah-hulen i Hebron. Israels finansminister Bezalel Smotrich sier han har fratatt palestinske myndigheter ansvaret for hulen, der patriarken Abraham skal være gravlagt. Stedet anses som hellig av jøder, muslimer og kristne. Smotrich sa at Hebron ikke lenger skal ha myndigheten over arealplaner og byggesaker knyttet til det hellige stedet. I stedet skal ansvaret

Of course I do. Except when soft rains fall.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Norge har skåret sine to første mål i årets fotball-VM. De sto Erling Braut Haaland for, og det startet etter 28 minutter i Norges VM-åpningskamp mot Irak. Olav Trond kommenterer.
1: Nå kommer Sørloth langt inn på egen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sander Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolfin for en mål. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge. Og Norge leder. Hvilken natt det er norsk tid! Hele Norge følger med. Irak ligger under, og Erling Braut Haaland fra kort hold legger den ballen i nettet.
2: Oi, å være på rett plass til rett tid. Jonas Gahr Støre står og applauderer på tribunen, men det er et flott norsk angrep.
0: Sa NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men etter 38 minutter så utlignet Irak.
1: De legger utover til venstre Irak, kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på, Sven Klegg. Ryerson spiller de nedover mot dørlinja, innenfor av mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften, en nikk, og så er det inn! Irak slår tilbake, det som ikke skulle skje har skjedd. Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt.
0: Men så dukket Haaland opp igjen og snappet ballen fra irakiske forsvarsspillere, og hva blir det da? Skåring.
1: Ja, da skal vi skåre! Og så er det mål! Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk! Å, Norge har Haaland på topp! Norge har professoren der fremme! En supertabbe av Irak fører til at Haaland gjør det igjen! Og nå tar det fullstendig av på tribunene. Det tar av over hele landet. Det tar av blant nordmenn i utlandet. Norge har gått opp til 2-1 over Irak. Og en som aldri skuffer i viktige øyeblikk er Erling Braut Haaland.
0: Erling Braut Haaland har også skåret to mål. Norge leder 2-1 til pause. Kommentatorer Olav Trond og Karl-Erik Torp. Og du kan høre kampen på NRK Sport. På DAB eller i radioappen vår. Det er enighet etter mekling i hovedoppgjøret for asfalt- og vedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organiserte i Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men er etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Og forhandlingsleder Lasse Helleland i Fellesforbundet er fornøyd. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka to. Norge leder 4-1 over Irak i Norges første VM-kamp på 28 år. Haaland skåret de to første målene, Leo Shiri Østegård skåret Norges tredje, og er litt usikker på hvem som skåret Norges fjerde mål.
1: Ballen høyt inn foran mål, ja, og det er mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det er Leo Shiri Østegård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever! Og Norge har økt ledelsen, og det er et stjernebytte av landslagssjef Ståle Solbakken som får Leo Shiri Østegård inn på banen, og han skårer etter en corner.
2: Ja, fantastisk timing i opphoppet. Corner slått fra Martin Ødegaard. Østegård har kommet opp, han får gått opp ganske fritt. Stanger den inn fra 4 meter. Ah, så deilig da. Han er et våpen på dødballer, Leo Shiri Østegård. Og etter 3 minutter på banen, så gir han Norge en deilig tomålsledelse.
0: Det sa Karl-Erik Torp og Olav Trond. Det er enighet etter mekling i hovedoppgjøret for asfalt- og veivedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organisert i Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men er etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Forhandlingsleder Lasse Helleland i Fellesforbundet er fornøyd, skriver han i en pressemelding. LO-forbundet Styrke og arbeidsgiverne i NHO er enige om en fornyet tariffavtale for over 8000 tekniske funksjonærer. Enigheten omfatter blant annet forskuttering av pleie- og foreldrepenger. Ifølge Styrke innebærer avtalen et generelt tillegg på 6,50 kr per time, i tillegg til lokale forhandlinger i den enkelte bedriftsoverenskomsten for tekniske funksjonærer er mellom NHO, forbundet Styrke og LO. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. FNs generalsekretær sier unnskyld til Haitis befolkning for det han beskriver som et svik fra verdenssamfunnets side. «Vi vet hvor mye dere har lidd, og jeg er her for å lytte», sa Antonio Guterres under det som er hans første besøk til det voldsherjede karibiske landet siden juli 2023. FNs humanitære hjelpeplan for Haiti i år har et budsjett på drøyt 8,3 milliarder, men mindre enn en fjerdedel av planen er finansiert så langt. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.